Sabrina Carpenter i Tears od onih najnovijih, a ona spada u kategoriju ovih najnovijih velikih svjetskih zvijezda, do onih stvarno iskonski najvećih, a dama koja ide u nastavku, pa ne znam koliko njih može stati rame uz rame sa njom. Ima nešto novo. Ain't in LA.